Masters Cincinnati bulan depan, hampir sebulan selepas tersingkir di separuh akhir Wimbledon kepada Jannik Sinner. Kejohanan yang dijadual bermula 13 hingga 23 Ogos itu merupakan penampilan pertama bintang Serbia berusia 39 tahun berkenaan di Cincinnati. Ini sejak memenangi gelaran pada 2023. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

malam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

coming up. Oi. Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.

Orang ramai dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara Gilang Gemilang, istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 peringkat Sarawak di dataran perayaan Petra Jaya Kuching, hari Jumaat 31 Julai 2026.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Ulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Morni dalam berita ringkas Sarawak FM. Anggota pasukan keselamatan diseru terus memperkukuh profesionalisme, kecekapan dan ketahanan diri bagi menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, berdasarkan pengalaman sebagai bekas anggota keselamatan, keamanan menuntut integriti, keberanian dan pengorbanan tinggi. Tun Perhin Sri Dr. Wan turut menegaskan keselamatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Justeru seluruh rakyat Sarawak diseru agar terus memperkukuh perpaduan, menolak ekstremisme serta perpecahan di samping menjunjung perlembagaan dan kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Perkara itu dinyatakan dalam putusan sempena Hari Pahlawan 2026. Katanya sumbangan veteran pasukan keselamatan wajar terus dikenang dan dihargai melalui sokongan berterusan terhadap kebajikan dan kesejahteraan mereka sebagai tanda penghormatan. Usaha Kementerian Kesihatan KKM untuk memperketat kawal silia serta mempertimbangkan pengharaman web di negara ini disokong Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia susulan kenyataan KKM mengenai kos rawatan kecederaan dan penyakit berkaitan web mencecah RM244 juta. Sementara keseluruhan beban kesihatan dan ekonomi akibat penggunaan web dianggar RM369 juta setahun. Web pada asalnya diguna sebagai alternatif untuk berhenti merokok, kini disalahguna untuk mengambil bahan terlarang seperti dadah sekaligus mengancam keselamatan dan masa depan belia. Beberapa negara lain sudah mengharamkan web bagi melindungi kesihatan awam. Pembudayaan sains, teknologi dan inovasi perlu diperkukuh secara inklusif bagi menarik minat lebih ramai masyarakat termasuk orang kurang upaya menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Dr. Nagu Langran Kangayat Karasu berkata Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak memastikan sains, teknologi dan inovasi turut berkembang di pedalaman dan luar bandar yang bagi melahirkan generasi celik teknologi. Carnival Sains dua hari secara fizikal itu turut memperkenalkan evokasi teknologi nuklear yang merupakan anjakan paradigma untuk membina keyakinan dan penerimaan sosial masyarakat terhadap aplikasi teknologi nuklear selamat. Kira-kira 200 atlet tenis bakal menyertai kejohanan tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS pada 6 hingga 9 Ogos ini. Kejohanan berlangsung di gelanggang tenis PTBS dan Kelab Golf Sarawak melibatkan 14 pasukan dari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland dan United Kingdom. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia platform penting mencukir bakat baru dan memperkukuh pembangunan tenis negeri. Hadiah keseluruhan RM17,000 ditawarkan dengan pasukan juara membawa pulang RM6,000. Sekian berita SOK FM yang disunting oleh Nur Akila Rabain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: warna hari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Petong, Sepau, Pusar, Seratuk, Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12.44 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.49 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Betul Ringkas Sarawak FM. Suhu maksimum tertinggi Malaysia direkodkan di Stesen Meteorologi Limbang dan Mulu Sarawak, masing-masing mencapai 34.1 darjah Celsius semalam. Menurut infografik dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini, dari segi taburan hujan, Stesen Meteorologi Bintulu merekodkan jumlah hujan tertinggi dengan 55 mm, diikuti Stesen Meteorologi Sibu dengan 28.8 mm semalam. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap perubahan cuaca dan merancang aktiviti harian dengan mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman sesawang serta media sosial rasmi Met Malaysia. Pembinaan kuartus kaki tangan Jabatan Penyiaran Limbang bagi menggantikan kuartus sedia ada dijangka siap pada 26 Disember 2027. Menurut Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, pembinaannya bermula 27 April lalu. Skop kerja merangkumi 4 blok kuartus kelas F dan G. Ia bakal memberi manfaat kepada penduduk dan pengguna dengan kemudahan kediaman yang lebih selesa, selamat dan moden. Projek juga membantu meningkatkan kebajikan serta produk aktiviti warga kerja sekaligus menyokong kelancaran operasi dan penyampaian perkhidmatan penyiaran yang lebih cekap kepada masyarakat. Seorang lelaki melecur pada pipi dan lengan kanan ketika cuba memadam kebakaran di bot nelayan miliknya di Miri petang semalam. Menurut Pasukan Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, panggilan kecemasan diterima pukul 5.30 minit petang. 17 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Miri Central dengan bantuan BBP Lutong digerakkan ke lokasi kejadian. Kebakaran berjaya dikawal 6.50 minit petang dan operasi tamat 10.12 minit malam. Pemilik bot berusia 56 tahun dibawa ke hospital oleh ahli keluarga bagi mendapatkan rawatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

lengkap, petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun juga mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH berangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan jemaah menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liabiliti melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula mula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdugani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ni dah ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun belum dakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Nyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Qasim yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mangsa yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan menelpasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

ke-6 program Serawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Hari Pahlawan 2026, keselamatan negara tanggungjawab bersama. Kira-kira 12,000 penjawat awam negeri persekutuan dijangka hadiri Hari Integriti Sarawak. Pelepasan hak tapak Reskom mudahkan perancangan pembangunan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Keselamatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Justru seluruh rakyat Sarawak diseru agar terus memperkukuh perpaduan, menolak ekstremisme serta perpecahan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam perutusan sempena Hari Pahlawan 2026 berkata, rakyat turut diminta menjunjung perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini kerana ia asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Anggota pasukan keselamatan juga perlu terus memperkukuh profesionalisme, kecekapan dan ketahanan diri bagi menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Tambahnya, jasa dan sumbangan veteran pasukan keselamatan wajar terus dikenang dan dihargai melalui sokongan berterusan terhadap kebajikan dan kesejahteraan sebagai tanda penghormatan. Sambutan Hari Pahlawan peringkat Sarawak berlangsung penuh istiadat dengan perbarisan Hari Pahlawan di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Istiadat disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 anggota mengambil bahagian dalam perbarisan melibatkan 4 detasmen terdiri daripada gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Pesara Polis Diraja Malaysia PDRM dan PDRM. Antara pengisian istiadat, pemeriksaan kawalan kehormatan utama, tiupan last post, persembahan kuaya, deklamasi sajak dan tayangan montaj perwira. Turut disampaikan pingat Panglima Gagah Berani kepada 5 anggota Pesara ATM dan seorang anggota PDRM. Mereka ialah pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Enji dan Sub-Inspektor Muhammad Salim. Semangat kepahlawanan perlu terus disemai dalam kalangan rakyat sebagai inspirasi untuk memperkukuh perpaduan, memelihara keharmonian serta mempertahankan kedaulatan negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, Anyi Jana berkata, Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai setiap tahun merupakan detik bermakna untuk mengenang jasa, pengorbanan dan keberanian para perwira negara. Penghargaan tertinggi wajar diberi kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta semua anggota pasukan keselamatan yang sentiasa berkhidmat dengan penuh dedikasi, keberanian dan keikhlasan demi memastikan negara kekal aman, makmur dan sejahtera. Pengorbanan para pahlawan perlu terus dihargai dan semangat perjuangan mereka perlu dijadikan inspirasi. Sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 akan berlangsung 12 Ogos ini manakala Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola dan Anti Rasuah Pintar Sarawak pula pada 11 Ogos. Kira-kira 2,000 peserta terdiri daripada penjawat awam negeri dan persekutuan dijangka menghadiri program secara fizikal di Pusat Convention Borneo Kuching manakala sekitar 10,000 lagi secara dalam talian. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya berkata beberapa inisiatif baru akan dilancarkan sempena sambutan tersebut. Antaranya modul pintar penjawat awam Sarawak serta kelab Rakan Integriti Sekolah dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Kelab Rakan Integriti Sekolah dijangka menjadi yang pertama seumpamanya dilaksanakan di Malaysia bermula di Sarawak sebagai usaha memupuk budaya integriti dalam kalangan generasi muda.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Keputusan Kerajaan Persekutuan melepaskan hak ke atas tapak kawasan keselamatan Rajang, RESCOM, kepada Kerajaan Sarawak amat dinanti-nantikan penduduk kawasan Nanga Sekuau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, status tanah RESCOM sebelum ini menjadi antara kekangan utama yang menyebabkan pelbagai cadangan pembangunan tidak dapat dilaksana atau mengambil masa yang panjang untuk direalisasikan. Dengan keputusan itu, beliau berharap kerajaan negeri dapat memberi keutamaan kepada pelaksanaan pelan pembangunan yang komprehensif di Nanga Sekuau dan kawasan sekitar. Ini termasuk pelan pembangunan Sekuau Township, pusat komersial, perumahan, pasar, kemudahan kerajaan dan pusat rekreasi yang akan menjadikan Sekuau sebagai pusat pertumbuhan baharu bahagian tengah Sarawak. Dalam hal sama, tiga daripada empat kawasan skim penempatan semula SPS RESCOM berada dalam kawasan Dun Ngemah. Kawasan tersebut ialah Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Tada. Adun Ngemah, Anyi Jana berkata, langkah itu membolehkan perancangan dan pembangunan kawasan terlibat dilaksana dengan lebih cekap, tersusun serta memenuhi keperluan rakyat. Ia termasuk pembangunan infrastruktur asas seperti jalan raya, jalan air bersih, elektrik, telekomunikasi, pendidikan dan kesihatan. Beliau turut berharap lebih banyak peluang ekonomi diwujudkan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar sekaligus membolehkan generasi muda menikmati peluang pendidikan dan pekerjaan lebih baik tanpa perlu meninggalkan kawasan mereka. Jambatan Sungai Paku di Jalan Tanjung Sebekut Sepauh kini dibuka kepada pengguna. Ini sekaligus menyediakan perjalanan lebih lancar, selamat dan selesa kepada komuniti setempat antara Sepauh, Betong dan kawasan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya Sarawak menerusi perkongsian di Facebook berkata, jambatan gerbang keluli sepanjang 100 meter itu menyelesaikan masalah sistem berhenti dan beri laluan di jambatan satu lorong sedia ada. Kemudahan baharu berkenaan beri manfaat kepada lebih 20 rumah panjang, memudahkan pergerakan kenderaan berat dan menyokong sosioekonomi penduduk setempat. Majlis pra-pelancaran jambatan itu disempurnakan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Tiga individu termasuk seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan mencuri atau membeli wayar tembaga pencawang elektrik di Seratok. Mereka berumur antara 36 dan 40 tahun ditahan di Betong petang semalam. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Seratok, DSP Matthew Manggi, suspek pertama ditangkap kerana mencuri wayar elektrik di tiga lokasi pencawang elektrik. Suspek mempunyai 10 rekod jenayah lampau selain saringan air kencing positif dadah, mengaku melakukan kegiatan itu untuk membeli bekalan dadah. Dua suspek lagi merupakan pasangan suami isteri yang menjalankan perniagaan membeli barang lusuh ditahan kerana membeli wayar terbabit daripada suspek utama. Ketiga-tiga suspek direman hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A dan Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Kita ke berita sukan. Skuad kriket Sarawak memperkemas persiapan menjelang Sukma 2026 di Selangor termasuk mengadakan siri perlawanan persahabatan di Chennai, India. Assistant Chef de Mission Kennedy Chupai Ugon berkata, sasaran pasukan kali ini adalah menukar pingat perak yang dimenangi pada edisi lalu kepada pingat emas. Gabungan pemain berpengalaman dan bakat baharu memberi keyakinan kepada pasukan untuk mencapai sasaran tersebut. Beliau ditemui media semasa meninjau latihan skuad kriket di Borneo Cricket Ground hari ini. Skuad kriket Sarawak akan bersaing untuk acara wanita T20, lelaki T20 dan lelaki 50 overs. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Hari Pahlawan 2026, keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Kira-kira 12,000 penjawat awam negeri persekutuan dijangka hadiri Hari Integriti Sarawak. Pelepasan hak tapak RESCOM mudahkan perancangan pembangunan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat petang dan salam sejahtera. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Rafika Arif dalam Ulasan Berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh dibuktikan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Ko Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja
sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat, jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula, tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak, namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

Siri ke-6 program Serawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Sarawak FM, saati sejuk.
2: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Jadi alhamdulillah, sebentar tadi kita dah kongsikan kita baca surah Al-Jumu'ah pada ayat 4 hingga 5. Jadi insya-Allah pada malam tu kita akan teruskan lagi dengan mendengar para pembaca-pembaca kita membaca dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4 hingga 5. Malam tu kita ada 3 pembaca, iaitu pembaca pertama iaitu Puan Azura Baiti binti Abdul Sail, mana Puan tu adalah daripada Kuching. Kemudian pembaca kedua kita iaitu Puan Munah binti Bakot, orang Gedong, asal Gedong. Dan kemudian pembaca ketiga kita ada Irwan Amzar bin Amli daripada Miri Sarawak. Jadi untuk ketiga-tiga pembacaan tu, kita akan kongsi bacaan dan mana tempat yang kita boleh tegur, yang kita boleh perbaiki sama-sama, kita boleh perbaikilah, termasuk pendengar-pendengar di rumah boleh ambil perhatian pada beberapa tempat untuk teguran ataupun untuk kita improvekan sama-sama, insyaAllah.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

kekalan. Sarawak terus mendapat pengiktirafan apabila delegasi Barisan Pemimpin Persekutuan Kristian Malaysia CFM yang menemuinya baru-baru ini menyatakan kekaguman terhadap keharmonian masyarakat di negeri ini. Beliau berucap pada majlis perasmian ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak bagi Zon Tengah di Dataran Pehin Setia Raja di Mukah. Dalam majlis sama, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg turut berharap konsep wakaf dapat diperluaskan bukan sahaja melibatkan harta dan aset tetapi juga merangkumi perkongsian ilmu. Jelasnya, wakaf ilmu mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan taraf pendidikan, memperkasa masyarakat serta melahirkan modal insan yang berdaya saing. Ilmu yang dikongsi dengan niat untuk memajukan masyarakat merupakan satu bentuk amal jariah yang mampu memberi manfaat berpanjangan kepada generasi akan datang. Konsep wakaf ilmu harus diperkasa melalui pengurusan yang menepati prinsip syariah bagi memastikan pelaksanaannya lebih tersusun dan memberi impak lebih meluas. Justru beliau berharap institusi Islam, badan korporat dan masyarakat dapat berganding bahu memperluaskan amalan wakaf ilmu bagi melahirkan masyarakat berpengetahuan, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negeri serta negara. Kerja-kerja pelaksanaan projek sistem transit aliran autonomi ART bagi fasa pertama di Semarahan diharap dapat dipercepatkan. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Dato' Rebiah Wang berkata, ini terutamanya bagi menangani isu keselamatan jalan raya yang dihadapi penduduk di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas Majlis Penyerahan Peralatan Program Peningkatan Pendapatan PPP di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat SPKR di Kota Semarahan hari ini. Katanya Premier Sarawak dijangka akan mengadakan lawatan ke tapak projek ART tersebut pada Ahad ini bagi meninjau sendiri perkembangan pelaksanaan projek berkenaan. Setiap kampung dan rumah panjang di Dun Berkenu perlu mempunyai pangkalan data isi rumah yang sistematik serta berasaskan digital. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Dato' Hajah Rosi Yunus berkata, data seperti nombor rumah, jumlah penghuni dan nombor telefon setiap isi rumah penting bagi membantu kerajaan mengenal pasti komposisi penduduk di sesuatu kawasan. Data yang lengkap dan tepat membolehkan perancangan kemudahan awam seperti taska, tadika, sekolah serta pusat penjagaan warga emas dibuat berdasarkan keperluan sebenar penduduk. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Cek Peruntukan Projek Kecil Luar Bandar MRP di Sibuti. Sebanyak 114 pertubuhan di kawasan Dun Berkenu menerima peruntukan MRP berjumlah RM637,000. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Muhammad Ashraf, Raja Lirin itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Baik, kembali bersama dengan Ashraf pada jam yang kedua menerusi Gatra yang sedang bertugas. Teruskan dengan tugasan kita orang. Kita lepas tu tunaikan lagu permintaan kita orang untuk malam tu sehinggalah pukul 12:30 malam. Lagu daripada kakak Ashraf, thank you very much untuk kita pada malam tu. Baik, untuk yang viral di media sosial, Ashraf akan kongsikan berkaitan dengan dulu megah di udara, kini terbaring di kaki lima. Bekas ju terbang, hidup merempat ditinggalkan isteri selepas muflis. Jadi kisah tu viral di media sosial untuk hari tu. Nasib bekas ju terbang yang hidup sebagai gelandangan selepas muflis mengundang perhatian ramai di media sosial apabila ditemui dalam keadaan uzur dan mengalami kecederaan serius pada kedua-dua kaki. Kisah itu didedahkan seorang lelaki Thailand menerusi Facebook Prationg Tipawong pada Rabu selepas menjumpai mangsa di bawah stesen kereta api transit bertingkat stesen BTS Ploen Chit. Menurut pengawal keselamatan sebuah kondominium berhampiran, lelaki yang tadi berada di kawasan berkenaan sejak Isnin dan beberapa individu sebelum itu cuba untuk membantunya. Namun yang tadi enggan ke hospital. Lepasnya mangsa kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Larry Malpaya, 58 tahun warga Filipina yang sudah hampir 20 tahun menetap di Thailand. Lepasnya tadi, perkahwinannya dengan wanita tempatan berakhir dengan perceraian sebelum kehidupannya berubah. Larry mengesahkannya pernah bekerja sebagai juruterbang namun muflis selepas mengalami kerugian akibat pelaburan dan pasaran saham. Dia juga mengakui menolak rawatan kerana tidak mempunyai wang, insurans kesihatan atau dokumen pengenalan diri. Mengidap diabetes, Larry hanya meminta Prationg untuk membeli air minuman dan ubat herba dari kedai serba neka berhampiran. Selepasnya tadi, ketika berada di lokasi, Prationg yang tadi bertemu wakil sebuah NGO yang mengatur bantuan perubatan sebelum Larry akhirnya bersetuju dihantar ke hospital. Prationg turut mendakwa menjumpai laporan menyebut Larry pernah menyertai misi penerbangan khas secara sukarela ketika awal pandemik COVID-19. Media tempatan melaporkan NGO itu kini bekerjasama dengan Kedutaan Filipina dan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesahkan identitinya sebelum bantuan lanjut disalurkan. Okey, dulu megah di udara, kini terbaring di kaki lima. Bekas juruterbang hidup merempat ditinggalkan isteri selepas muflis. Alright, jadi untuk perkongsian kita di Facebook, kita ada perkongsian daripada Roselina Francis di Gatra. Kembali senyum Izwan Pilus, Masnah Loso, santai-santai malam hujung minggu. Dan dengarkan lagu daripada Nur Hijrah Yahya Fitrah. Selijah Pak Ais, selamat bertugas. Suhail Abdullah, selamat malam dan selamat bertugas untuk semua pada malam tu. Malilah Raini, salam Gatra, salam rindu untuk mak tersayang katanya. Amran Saini, naluri cinta. Lepasnya daripada Awang Kesumajaya dari Johor Bahru, kasih kekasih daripada kumpulan intim. Latif Putrajo, selamat berkonti. Dorina Wong, selamat beristirahat untuk semua pada malam tu. Buat sewa Pak Wan, requestkan lagu Kasih Orang Muda dari Fahrenheit, Perhalian Zaman Izwan Dahlan, dah kita putarkan. Lagu permintaan daripada Rogi Amerikan dan Jaiton S. Untuk malam tu, selamat berkonti apapun, konti happy-happy untuk kita DJ Ashraf. Terima kasih banyak-banyak, terbaik. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita selepas tu. Lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza Nirmala, semuanya menerusi Gatra.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6, program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang

0: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal.
1: Signal.
0: Tangan lu melok-melok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka Rabi.
1: Tapi bini.

0: Sepanjang kempen, pengerusinya Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen petinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen, selain keadaan yang terkawal dan baik.
1: Kita insyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik, kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Dato Sri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi khususnya anak-anak perantauan untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN Dato Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung Tabung Haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910,000 jemaah B40 menggunakan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Badan Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun. Kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli cecair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago muatai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke Badminton Terbuka Taiwan 2026, bergula lelaki negara Erin Chia, Erin Tai mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pemain tuan rumah Li Jihui, Yang Po Shuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pelit Tan M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun, Yang Chu Yun 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Mundo, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Dulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: 兵当地。
1: 造孽不恨啊！你放个屁都不
2: 准。OK 的。
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semua bantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Layan di Tulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
5: Tak cuma dia kat sini. Tak, aku cuma buat ini. Lagi aku settle dia sama dia.
4: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
6: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
7: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sarawak FM, Sahara Sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sarawak FM.
1: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dalam pada itu, Datuk Rubiah Wang memberitahu 7,766 peserta seluruh negara menerima manfaat menerusi Program Peningkatan Pendapatan PPP. Program itu merupakan usaha kerajaan memperkasa ekonomi luar bandar dan mengurangkan kadar kemiskinan. Kerajaan memperuntukkan RM71 juta bagi melaksanakan program berkenaan sepanjang rancangan Malaysia ke-12. Menurut beliau, peruntukan PPP meningkat secara signifikan daripada RM7 juta pada 2021 kepada RM25 juta pada 2025. Ini sekaligus membolehkan lebih ramai usahawan luar bandar mendapat bantuan memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Program itu bukan sekadar menyediakan bantuan peralatan, malah memberi latihan, bimbingan dan pemantauan kepada para peserta. Datuk Rubiah yakin usaha itu mampu meningkatkan pendapatan pesertanya sekurang-kurangnya 30% sebelum berkembang menjadi usahawan kecil dan sederhana yang berdaya saing serta berupaya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Setiap kampung dan rumah panjang di Dun Berkenu perlu mempunyai pangkalan data isi rumah yang sistematik serta berasaskan digital. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Datuk Hajah Rosi Yunus berkata, data seperti nombor rumah, jumlah penghuni dan nombor telefon setiap isi rumah penting bagi membantu kerajaan mengenalpasti komposisi penduduk di sesuatu kawasan. Data yang lengkap dan tepat membolehkan perancangan kemudahan awam seperti taska, tadika, sekolah serta pusat penjagaan warga emas dibuat berdasarkan keperluan sebenar penduduk. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Cek Peruntukan Projek Kecil Luar Bandar MRP di Sibuti. Sebanyak 114 pertubuhan di kawasan Dun Berkenu menerima peruntukan MRP berjumlah RM637,000. Kemudahan seperti tamu, gerai, kios dan pasar awam diwujudkan oleh Majlis Daerah Limbang MDL membolehkan peniaga beroperasi dalam persekitaran yang lebih sistematik, selesa dan selamat. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, selain mengurus penyediaan ruang niaga, MDL turut memikul tanggungjawab memastikan persekitaran bandar bersih, teratur dan kondusif. Ia bagi memberi keselesaan kepada orang ramai serta menarik kehadiran pengunjung. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Gerai Warisan Kraf Etnik Limbang di Bangunan Tamu Limbang semalam. Gerai Warisan Kraf Etnik itu menempatkan beberapa kedai kraf dari suku kaum Melayu, Kedayan, Lun Bawang dan Iban. Lebih 2,000 peserta dijangka menyertai Merdeka Spirit Run 2.0 yang bakal berlangsung di Padang Merdeka pada 6 September PAN. Acara larian itu bersempena sambutan Hari Kebangsaan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuching Utara, DBKU. Pengerusi penganjur Ryan G. Kok Hyung berkata, program itu diadakan serentak dengan program Pagi Tanpa Kenderaan, anjuran DBKU seawal pukul 6 pagi. Program itu bukan sekadar mempromosikan gaya hidup sihat, malah bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan keterangkuman dalam kalangan masyarakat. Sehingga kini lebih 1,600 peserta telah mendaftar. Penganjur menyasarkan penyertaan melebihi 2,000 orang menerusi kategori larian 3 km dan 5 km. Pendaftaran akan ditutup pada 6 Ogos ini. Dalam pada itu, Ryan G. Kok Hyung mendedahkan acara Spirit Run 2.0 kali ini akan turut disertai oleh golongan kurang upaya dan anak yatim. Jelasnya, penyertaan kumpulan itu bagi memastikan semua lapisan masyarakat dapat bersama-sama meraihkan semangat Hari Kebangsaan. Kira-kira 40 peserta OKU daripada pelbagai kategori ketidakupayaan dijangka mengambil bahagian. bagi memudahkan penyertaan mereka. Kategori khas 1 km turut diperkenalkan khusus untuk peserta yang menggunakan kerusi roda. Selain itu, kira-kira 70 anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Sarawak, PERYATIM, turut akan menyertai program tersebut. Peserta juga akan disajikan dengan pelbagai aktiviti sampingan termasuk sesi aerodance, gerai permainan interaktif, persampilan produk serta perkhidmatan urutan sukan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Program Ziarah Mahabah Semai Budaya Menyantuni Masyarakat Wakaf Ilmu Pemangkin Pembangunan Modal Insan. Cadangan Perubahan Majlis Perniagaan Kuching Guro dipertimbang bakal buka peluang kerjasama PKS Sarawak dengan syarikat Korea Selatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Nolin Ataha, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gate.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Tipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: mengetahui perkembangan semasa? Baik, kita ada dua tajuk akhbar kita nak kongsikan bersama untuk edisi hari Sabtu 1 Ogos 2026 tu, yang mana di Suara Sarawak hari Maret sebenarnya hari memperingati Hari Pahlawan. Jadi di Sarawak pun ada sambutannya juga, yang mana gambar ataupun potret yang mengisarkan sambutan Hari Pahlawan tu yang berlangsung di dataran perayaan Kuching Emare, penuh perasaan hibah dan air mata veteran yang hadir. Jadi itu adalah untuk memperingati kesuma bangsa. Berita penuhnya di muka surat 6 dan 7. Mendengar tu tajuk lain, bahasa bukan ukuran patriotisme. Okey, mendengar untuk tajuk lain juga di muka surat 2, peluas kerjasama Kuching Guru untuk berkaitan dengan peramatik perasmian jalan baru di kawasan Majlis Menaik Kuching Selatan hari Maret juga, menjadi simbol baru hubungan persahabatan antara Kuching Selatan dengan daerah Guro, Korea Selatan. Dengar keluhan rakyat menjadi tajuk juga di muka surat 2. Di muka surat 3, bahasa bukan ukuran patriotisme. Manakala untuk tajuk lain, tingkat mutu perkhidmatan, di muka surat 4, 9.7% penduduk berusia 65 tahun. Mendengar untuk tajuk lain di muka surat 5, keharmonian identiti negeri Sarawak rendah kepadatan. Mendengar untuk tajuk lain, julang semangat patriotisme. Di sukan, kita nak kongsikan sedikit Piala ASEAN 2026 Thailand ujian sebenar Malaysia. Selepas Melaka 2 kemenangan awal, Harimau Melaya bakal berdepan cabaran paling getir apabila dijadualkan menentang Thailand dalam aksi kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Raja Manggala, Bangkok malam ini. Mendengar itu tajuk lain juga di Liga Premier Sarawak 2026, bukan mudah pertahan juara. Mendengar menjadi tajuk lain di sukan Malaysia 2026, atlet petong asah taring. Ya, sedikit sebanyaklah antara tajuk utama dan sukan untuk akhbar Suara Sarawak untuk pagi Sabtu tu, Lin.
1: Baik, antara yang dibuatkan di Utusan Borneo di muka depannya, dataran perayaan bergema dengan istiadat pebarisan sempena Hari Pahlawan 2026. Tak baca laporan penuh, tak boleh baca di muka surat 3. Dan antara lainnya, 3 tunjang utama perlu diperkukuh: penguasaan ilmu, perpaduan dan pembangunan mampan pastikan Sarawak kekal makmur, aman dan berdaya saing. Sarawak lancar KRIS, inisiatif pertama seumpamanya di Malaysia pada 12 Ogos. Juga antara lainnya, MBKS namakan Jalan Guro peringati hubungan dengan daerah di Korea Selatan. Di muka surat 3, bukti Kota Semerahan mampu anjur acara berskala besar. Di muka surat 4, ekor pelancongan Limbang semakin berkembang. Pengembalian tapak RASKOM, satu lagi pencapaian MA63. Antara ini makan muka surat 5. Juga di muka surat 6, kes ketidakpatuhan integriti di Sarawak kekal terpencil. Di muka surat 11, ruangan dunia, rumah runtuh semasa monsun di timur Pakistan ragut 11 nyawa. Juga antara lain di ruangan sukan yang telah dimuatkan di muka surat 15 dan 16, Liverpool catat kemenangan di Stadium Yankee. Real ikat SP dari Levante dengan yuran 25 juta euro. Chelsea belanjakan 52 juta pound lengkapkan perpindahan Lacroix dari Crystal. Grealish bidas dawaan sisihkan Maresca untuk jelajah pramusim. FIFA terima aduan Atletico, Barca cuba dekati Alvarez tanpa kebenaran. Stone sertai Inter secara perpindahan percuma. Juga antara lainnya, angkat berat menutup tirai Sukan Commonwealth Glasgow. Rashford ucap terima kasih kepada Barca atas kenangan manis. Lebih 2,000 dijangka sertai Merdeka Spirit Run 2.0. Kerajaan tubuh dua jawatankuasa khas penganjuran F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air di SIG. Juga antara lain juga, Casemiro teruja puji Messi sebagai dewa bola sepak. Yang telah diwakan di Utusan Borneo.
0: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dalam 8 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita ringkas di episode berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: sahabat terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Napa pula diri di waterfront tu? Lagi sini tu.
2: Kami nak ambil gambar di patung pusat tu. Lepas ya, pergi seberang beli kek lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar beli ikan terubuk. Lepas ya.
1: You, ibu lupa dengar suara you. You, jak radio 88.9.